0: će biti jedan bolja u buradinku, krimća će biti u prospodu se.
1: Nam nas ne ne radim. Brigada, nam deo. A vas, nam deo. Nam deo, nam deo.
2: Pravo poki, pravo poki.
1: Brigada, brigada. Brigada, brigada.